bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem nor, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Pršil sem na idejo genialno, zdaj jo pa izvajam maksimalno, morda se zdela bambo.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Što je danas lijepi sunčan dan? Što je danas lijepi
0: pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

ko sem ga spil, ker jaz pijem zelo počas. Me zmirjal je en huligan, takoj sem šel napad. Z levo sem zamahnu z desno ga prijel za vrat. Celo uro sem ga držal